0: Lala nimi chizle izle semi shingle zle ta one in leva avale lesa
1: ichi naru toko ga hiraku nanatsu no tama o yuu tokoro ga shau youni kumori toki toki ame no chare no zozoku no mi chawashira tateteru7つの玉を言うところがしゃうように曇り時々雨のチャラレのぞくのみシャラシラ立ってる

たが永遠じゃないか連なる今瞬間焼き付ける刻み込まれる苦痛快楽表裏一体切り替え一尺映す染みだらけの映像を見えるもん既視感ある未来どこで変わる感覚しびれたまま金属の体温で抱き合える巡るぬくもり共有の錯覚に救われてるもう壊れてるじゃなく失ってる特に崩れ落ちる空だって見上げてないなら何事もない平和そんな日々のまま変わらない相変わらず分からずや知らぬ間にいっそ深みにはまっていく流砂になった想像波み込む自分自身を切り込むと滲み出る鈍くなる